0: vam palim cigaretu. Od njeme nekad bude malo bolji glas.
1: Nastavljamo sa grupom Zabranjeno pušenje u večerašnjem Vremeplovu 202. Jer Davor Sučić, zvani Sejo Sekson, rođen je u Sarajevu 7. juna godine 1961. Kompozitor, muzičar, tekstopisac, producent, glumac, ali i režiser, naravno najpoznatije kao vođa sastava i suosnivač grupe Zabranjeno pušenje. Učestvovao u radu na svim izdanjima grupe Zabranjeno pušenje i jedan je od onih koji su utemeljili taj pravac nazvan novi primitivizam. Naravno, takođe učestvovao, mislim na Sejo Seksona, i u radu na humorističnoj TV seriji Top lista nadrealista. Na sceni od godine 1980. pa evo do dan danas. Sejo, srećan rođendan.

Bližimo se kraju večerašnjeg izdanja Vreme plova 202. U nastavku ćemo vreme posvetiti albumima koji su objavljeni u ovom periodu od 7. do 13. Evo, za početak jednog albuma iz godine 1999. Mi, nažalost, tu godinu pamtimo po lošim dešavanjima, međutim, s druge strane, to je godina koja je donela i dobru muziku. Sedmi studijski album grupe Red Hot Chili Peppers objavljen je 8. juna godine 1999. Radi se album koji se zove Californications. Iako nije došao na vrhove svetskih top lista, ovaj album je imao izuzetno veliku podršku publike, da tako kažem, prodati u velikom broju primjeraka, međutim konkurencija je bila ogromna te godine 99. Ali evo, podsjetit ću koje su se pesme tu našle. Around the World, Other Side, pa onda Californication, naravno naslovna pesma, i Grammy-em nagrađena Scar Tissue.

Obala Slonovača Ekvator 1-0 i Švedska Tunis 5-1. Od 18 časova sastaju se Španija, Izrael, Norvatska ostrva, a u 21 Belgija i Egipat. Vreme. Promenljivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom, temperatura od 22 do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak 999 milibara. Vetar severozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi.

Posle 5 godina diskografske pauze, Natalie Imbruglia se vratila sa novim singlom Upside Down, koji smo upravo čuli, i on najavljuje njen predstojeći novi album Algorithm, koji će objaviti 4. septembra. Dakle, Natalie Imbruglia i Upside Down. Podsećam da možete glasati e-mailom na program 202@gmail.com. A sledeći predlog stiže iz komšiluka, riječka grupa Ritam promjena predstavlja novi singl Nove ljubavi, koji stiže posle zapaženog izdanja Muzika, snimljenog u saradnji sa Nikolinom Tomljanović, kojim su ujedno najavili i nadolazeći album koji će nositi naziv I traje.

Divna pesma Vreme Ljube Ninkovića u Domaćicama i komšenicama na 202. 99. godine grupa Darku Dab Da već ima 27 godina objavila je album Elektro Pionir. Slušamo naslovnu numeru.

Postoje statistički podaci koji se odnose na Beograd, Novi Sad i Niš, koje su to raskrsnice i ulice najopasnije i za vozače i za pešake. Ali da li možete da pogodite? Evo, hajde da krenemo i od pitanja, da kažemo pešaci, koje beogradske opštine su najugroženiji? Dakle, na kojoj opštini se dešava najviše saobraćajnih nezgoda gde učestvuju pešaci? Pišite na 064-020-220. A kada govorimo o saobraćajnim nezgodama, one se najčešće događaju na specifičnim čvorištima gde je jednostavno intenzitet saobraćaja najveće. Najveći, iako se lokacije menjaju iz godine u godinu, čini se da ipak neke tačke ostaju konstantno kritične. Situacija je slična u svim gradovima Srbije, a ova statistika o kojoj ćemo govoriti danas može nam pomoći ipak da sagledamo koji je neki kraj grada opasan u ovom smislu ili jednostavno da obratimo pažnju ako sledeći put tu prolazimo našim automobilom ili kao pešaci. Beograd kao glavni grad i najveći grad po logici stvari apsolutnije rekorde.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit ponedjeljka. Glasate za onu koja vam se najviše dopada. A evo i kako i gde sve možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste od naše Ružice opcije za glasanje, presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit ponedjeljka i ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Za početak, grupa Dead Cab for Cutie i pesma Stone Over Water.

Ovo je američki muzičar Role Model, numera High Hopes 3000, vodeći single s alboma Chuck Timely and the Hourglass. Vreme je za predlog broj 5. Stiže nam Olivia Rodrigo i pesma The Cure.

Pesma The Cure, novi singl američke kantautorke Olivia Rodrigo, drugi sa trećeg studijskog albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, koji se zvanično pojavio 12. juna. Idemo na predlog broj 6, Tom Morello, Serge Tankian i Roman Morello, numera Adjourned.

Gitarista Rage Against the Machine, Tom Morello, pevač grupe System of a Down, Serge Tankian i mladi talentovani gitarista i sin Toma Morella, Roman Morello, numera A Journey, drugi singl sa predstojećeg albuma Toma Morella. Glasajte 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, a tu je i predlog broj 7, Willow, numera Talk on the Hill.

Dance No More, single engleskog muzičara Harrya Stylesa, 10. numera sa 4. studijskog albuma Kiss All The Time. Vreme za predlog broj 9, Santana i Becky G, pesma Mi Gran D'Amor. Día normal en los Estados Unidos.

Carla Santana je američka pevačica Becky G, pesma Migrant Amor, single koji će se naći na Santaninom predstojećem studijskom albumu. A sada predlog broj 10, sastav The Black Crowes i grupa Whiskey Myers, numera Star Star.

0: A sad nešto novo.
1: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.
2: Nastavljamo druženje na talasima 202 sa vama iste ekipa kao i u hitu, s tim što vas u narednih sat vremena očekuje emisije Slušaj vamo, kao i obično slušamo strane, domaće i regionalne novitete i večeras uglavnom premijere kad je reč o talasima 202. Za početak američki sastav Train i single kojim za 28. august najavljuju 12. studijski album Mad Dog in the Fog, pesma Pennsylvania Turnpike.

Američki muzičar Jack White i pesma Dollar Bill, najava za njegov sedmi studijski album Frozen Charlotte, koji izlazi 10. jula. U nastavku jedna zanimljiva saradnja, latino sastav Kubizmo i hrvatski muzičar Neno Belan, jedan onako pravi letni single, nova verzija pesme Plešem ispod oblaka.

Pesma Feathers in the Storm, američka pevačica Linda Perry, single sa novog studijskog albuma Let It Die Higher. A sada kao još jedan strani novitet stiže nam legendarni engleski synth-pop duo Soft Cell i single kojim najavljuju šesti studijski album Dysenteria. To izdanje bi prema najavama trebalo da se pojavi 25. septembra. Mi slušamo naslovnu numeru Dysenteria, Soft Cell.

Talas i 202, mi se slušavamo, ovo je američki sastav Interpol i pesma See Out Loud, jedan od dva vodeća singla kojim najavljuju novi studijski album This Mirror Weighs a Ton. To izdanje nas očekuje 28. augusta. U nastavku britanski kantautor Tom Odell i američki sastav The Luminars. Remix Odellove pesme sa izdanja iz 2025. godine, numera Old Lovers.